To veče popularna ta pesna od Boris Despotovski, Ej, staro spusta, i ova veče za mojo drag prijatel, Vlatko Milodinovski, Suzana Gavazova i Damjan Stojanovski, ženi me